0: استالیگو کالش چون تصویر گیچوز
1: البته تویمز دبدبالی اوتمگن بولسا خم اساسیسه
0: وقتی خیلیت کشیرسک بولده
1: دوره خیر